دمو چاغن و تفدا بخير و خوشي بن گفتارين آرتا چكسي كونا هال ما گفداري دكه لسر پيلا نوتو نه نقطة 5 سلاوين مجبوي و هميان خليك كنوش برنامه راديو زين دس بيكر استيدان حسين بورمه.